0: vesti.
1: Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje u 10 časova. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su finansiranje političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Pravila parkiranja u delu Zemuna između Keja oslobođenja Stevana Markovića Karađorđeve, ulice 22. oktobra, Vrtlarske, Bežanijske i Njegoševe biće promenjena od danas kada će plava zona postati zelena, a kontrola i naplata će se obavljati svakim radnim danima od 7 do 21, kao i subotom od 7 do 14 časova i u zelenoj zoni u Zemunu primjenjivaće se uobičajene pravila i cene. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u protekloj noći u jednoj od najuzbudljivijih utakmica turnira savladala domaćina Meksiku rezultatom 3:2, uprkos tome što je skoro celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.

0: Radio Super FM.
1: 7. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.